Kayan Mentarang. Taman Nasional Kayan Mentarang ini terletak